Aj prokleti antikriste, istrijanski Matijas, Flacius i Lirkus. Hudoba, gnjus, srce ti brže proti guše. Te strah, mate, te strah.